0: prati ucam. Pak sam tuk sam, pratim, pratim, pratim ucam. I maski se oklešta, tak drugi te ne rešta.
1: Ima li kojga iz Vika Stivna?